Wayfarer имат нов сингъл, в който участва страхотният Дейвид Юджин Едвардс от Wolverhand. Веднага след това ще чуем и новия сингъл на Chelsea Wolf, който се казва Cold.

вълшебния свят на Armysing. И отиваме директно в Гърция. Това е музика от проекта Insirina. След тях слушаме

they collapse.

Трябва да призная, че съвсем наскоро открих сцената на китайския пост-рок. И веднага ви срещам с част моите открития. Това е бандата We're The Room. И с това се разделяме. И следвайте, откривайте нови неща, забавлявайте се. И следващия петък заповядайте отново в мотела. Ще ви чакаме. Това беше всичко за тази седмица от мене. Но ви остават още няколко минути след това с невероятния Насо Русков.

Ето се дойде края на днешния Мотел Хентай. Ех, жалко, но пък може да ни слушате в подкаста на radiotangra.com и разбира се на повторение. Оставяме ви с новия сингъл от последния, за съжаление, албум на Softcell, Danceteria. До следващия път, чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се впускаме в едно пътешествие в киното, в андърграунда, в Grindhouse. Там, където се правят най-нискобюджетните, най-шокиращите филми, които в същото време могат да бъдат изключително касови и много успели.

Джак Хил е всичко, от което имаш нужда, ако си решил да правиш пътешествия в американския драйвин и би-муви свят на 60-те и 70-те на миналия век. Секси жени с огромни режещи предмети, имаш ги. Лоши момичета, ето ги. Извратени сюжети, ето ги. Откривателят на черната перла, Пам Гриер, подцененият, култовия, налудничав Джак Хил. Той създаваше кино, което караше малките недораслеци да излизат от евтините киносалони и да пресъздават сцени от филмите му, да правят характерни пози, да наизостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си сцени.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Наскоро се навършиха 30 години, откакто Джак Хил спря да снима, но неговата популярност сред феновете на различното кино продължава да расте. Най-вече заради изобретения като домашния

приятел като Франсис Форд Копола, персона, на която и до днес се възхищават алтернативните режисьори, талантлив работохолик, Хил често е наричан неемен режисьор, но независимо за кого работи, той винаги слага характерния си подпис, нестандартния хумор и развой на събитията.

Най-известният култов филм на Хил си остава Spider Baby от 1964 година. Това е една сбъркана история за откачено и садистично семейство канибали, което живее в средата на нищото. Не забравяй, че този клиширан днес мотив тогава най-вероятно е бил невероятно нова идея. Както се казва, даже шанталото хипарско семейство на Чарлз Менсън го е нямал лошо. Да не говорим, че Роб Зомби е бил само искра в очите на баща си и майка си.

Хил има няколко съществени актьорски открития. В Spider Baby е дебютът на Сид Хайк, чиято кариера на злодей продължава и до днес във филмите на гореспоменатия Роб Зомби. В същия филм изиграва една от последните си роли Лон Чейни Джуниор, но Джак Хил не се интересува само от праволинейния хорор. Той е сред пионерите на Blaxploitation с класиките си Кофи и Фокси Браун.

допринася съществено за развитието на субжанра на жените в затворите. Във филмите като The Big Bird Cage от 72-а и The Big Doll House от 71-а.

Ако оставим на страна сухата биография на Джак Хил, неговата кариера има много интересни неща, за които той говори в документалните филми «Мачете Maidens Unleashed» и «American Grindhouse». Една трета от неговите филми всъщност никога не биха били първия му избор, ако въобще някога би имал такъв. Правил ги е за пари. Признава, че винаги е създавал онова, за което е бил нает, и не смята работата си за някакво възвишено изкуство, за ресурс на забавление.

Джак Хил се захваща с този или онзи проект, защото смята, че ще отговори добре на очакванията на продуцентите. Знае как да пипне, има вътрешен глас, който му казва къде е на прав път.

В едно старо интервю Сид Хайк разказва една удивителна история, на която вярват много малко хора. Той твърди, че третата част на класиката «Апокалипсис сега» на Копола всъщност е гепена от късометражен студентски филм на Хил. Бих казал, че въпросната част от филма е повлияна от моя филм «Да», Кима Джак Хил. Но трябва да имате предвид, че с Копола работихме заедно по студентските си проекти. Аз по неговите и той по моите. Така че не си спомням, чия е била една или

Едва ли това има някакво значение за твърдите фенове, но един генерален въпрос остава да виси за масовата аудитория, която не познава философията и естетиката на този вид кино. Защо един талантлив режисьор, завършил и запознавал се с хора като Копола, Скорсезе и Данте, така и не успява да влезе в света на голямото кино? Don't let him down, Foxy.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Джак Хил отговаря на този изключително неудобен въпрос последния начин. Винаги съм си мислил, че когато правиш филми, които печелят добри пари, хората ще търсят и ще ставаш все по-известен. Но нещата не работят по този начин. Отнеме време да го разбера.

въпросът не е само в това да печелиш добри пари с филмите си и да получаваш положителни ревюта. Тогава агентите и звездите сами започват да те търсят. Но аз не се оплаквам. За мен нещата се развиха много добре. Правих добре продавани филми години наред. Но никой нямаше идея кой съм всъщност. Даже не предполагате колко добро развитие на нещата е това. Живея спокойно и никой не ме тормози. Ако реша да върша нещо, го правя без да ме обсъждат повестниците и списанията. Направо е чудесно.

Джак Хил никога няма да направи холивудски блокбъстър. Но ние, неговите фенове и зрители, всички, които сме част от Некрономикон, не искаме това от него. Това е все едно да искаш Каркас да направят албум, който е типичен за Def Leppard. Някак си, наистина, нямаме нужда от това. Ние имаме нужда от драйв-ин и би-муви свят. Онзи от 60-те и 70-те години на миналия век. Онзи, който кара недораслеците да излизат от киносалоните и да пресъздават сцените от филмите, да правят характерни пози, да не изостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си епизоди. Това беше всичко от Некрономикон. От Некрономикон и от Джак Хил. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Po.
0: Сега.
6: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
7: Томи, それにまつわるいろいろないいこと。おかげさま。でもそれ

0: Не ми идва нищо друго, освен здравейте, приятели.
1: Е, че какво не ти достига в здравейте, скъпи приятели?
0: Да. Забравих, че има и такъв вариант.
1: Абе...
0: Здравейте, не, здравейте, приятели ми. Беше, това си остава.
1: Трябва ти кажа, че въпреки, че се видяхме на 29-ти, ние се виждахме и след това, разбира се. Но по радиото имам предвид, аз нали имах и на 30-ти, и на 31-ви, 4-часови
0: програми. Видяхме се и на първи.
1: Но нямах изобщо този път... Тоест, по-скоро имах съмнение, че ще успеем да започнем с джитбол новата година. Може би заради фатализма, който ме гони, откакто Камен Алипиев попадна в окръжна болница.
0: Тоест, че някой друг, аз или ти, мога да пукне никво?
1: Да,
0: да псови са.
1: Дори самия той да угасне и щеше да е нелепо да стоим и да си дигаме на здравици.
0: Добре, де, къде е Рангел Шарков?
1: Ами, според мен, да, всъщност, не знам, може би трябва да се обадим в поболниците, нали? Едно време, като те няма дълго и вашите звънят по районни и по болници, нямаше централизирана телефонна...
0: Да.
1: Но, при всички случаи, честит нова година на всички, които са оцелели от нашите служатели, защото е напълно възможно да има и такива, които преждевременно са напуснали нашето семейство.
0: За много години, освен на затворниците.
1: Да, джедаите. Каква
0: не
1: е прогнозата сега с Камен Алипиев? Кога ще го видим?
0: А, той да си каже. А, обаче,
1: това, как че... да си каже, като го няма?
0: Той да си напише. Така, ами, аз не случайно питам за Рангел Шарков, защото кой сега ще говори за баскетбол?
1: Ми няма то, да говорим за баскетбол.
0: На него всичко му е хахо-хихи.
1: На кой, на Рангел?
0: Ами да, ами... ходи там по някакви гробове и той на в Америка даже. Обаче, като трябва да каже пет изречения за баскетбол,
1: абе,
0: няма.
1: Знаеш, и аз съм останал с такова впечатление, нали, за този човек.
0: Да.
1: Тодор Кондов, например, се включва веднага с думите: ех, че хубаво така да ви чуе сплотели човек за много години банда.
0: Абе, малко не сме в пълен състав, па не знам.
1: Отново ще се натъжа.
0: Иначе оценяваме
1: отново
0: този поздрав.
1: Отново ще се натъжа.
0: Затова си пусна и хубава музика.
1: Тя беше с тази цел.
0: Мислено е, както
1: мислено
0: каза Георги Купчов.
1: Репетирано е.
0: Да, да, да. Е, какво беше там?
1: Оценям.
0: Не.
1: Ммм.
0: Редиците, че уредяват, да, уредяват редиците.
1: Те, за сметка на това, набъбват тези в небесни оркестър.
0: Или небесни отбор, или какво ще.
1: Да, голяма...
0: Небесния оркестър.
1: Няма никакво трупа, съмнение.
0: Небесната
1: няма,
0: трупа.
1: Няма абсолютно никакво съмнение, че голямата новина тази седмица в българския спорт е смъртта на Димитър Пенев.
0: Да.
1: Стратега, отмировяне, пената и така нататък. Всъщност, оказа се, че някои може да са се подсмихвали и други така, но май всички обичат пената.
0: Ами...
1: Което е много рядко в българския свят по принцип, не само в полето на българския спорт.
0: Едно от важните неща
1: ти
0: е,
1: го познаваш,
0: че е силно казано.
1: Е, да, но си се срещал с него, за разлика от мен.
0: Професионални контакти.
1: Аз съм,
0: да,
1: само, аз съм бил само зрител.
0: И аз съм се подсмихвал, виждал съм някакви неща, дори които, нали, съм припадал от смях.
1: Е, той влезе...
0: Написани от него или казани от него. Съм чувал.
1: Неговото място в българския спортен фолклор, освен в другия,
0: да, да,
1: е заковано завинаги.
0: Ами, да, харесват го всички. Едно заради...
1: Чувството триумф... за хумор.
0: Не искам да кажа освен спортните триумфи, но заради това, че всъщност той беше добър човек и не обиждаше никого, и това, тия неща се оценяват. Да. Такъв... Те, нали, казваха, абе, не случайно второто му име е Душков. Димитър Душков Пенев, че душа човек, добър. Таковата.
1: Бог да го прости.
0: Бог да го прости. Днес в 10 часа беше насрочено поклонение пред неговите тленни останки.
1: Сигурно
0: националния стадион, разбира се.
1: То вероятно продължава.
0: Има, да, и сте, вече има и снимки, и видеа изтекоха от там. Може би завършило, защото това, но разбира се, и футболистите, повечето от които все още са живи, от 94-та година световното в Съединените американски щати бяха там. Емоционални, естествено, Стоичков плаче и така нататък. Нищо по-нормално от това няма, да. Сега, доколкото
1: А какво се случва с неговия племенник междувременно или няма никакви новини?
0: Няма новини. Сега не знам това добре ли е, не е ли добре, че няма новини. Нали, понякога се казва no news, good news, ама... Не искам да спекулирам, защото не знам.
1: Да, правилно. А и темата е толкова отвратителна, че всъщност каквото и да кажем тук може да бъде разбрано погрешно. Затова
0: да.
1: Нека се насочим към другите неща. Имаше ли футбол през тези дни?
0: Имаше футбол, да. Аз погледах.
1: Нещо така, с Хетафе да ми кажеш?
0: Хетафе
1: или през новата година да си търся нов футбол?
0: Не, в никакъв случай. Хетафе с мача Райо Валекано. Хетафе в петък започна кръга в испанския шампионат. Примера. Само да погледна кой кръг е.
1: В това ще се възползвам от тази секунда дъх, който си поемаш.
0: Мисля,
1: за да
0: че
1: прочета страхотните,
0: кръг, но, да,
1: страхотните думи на Теодор Карджилов в нашата
0: 19-ти Teams, кръг, да.
1: В нашата платформа Teams за много години с закъснение и на здраве добри хора. Пожелавам ви по-малко фатализъм, защото all we are is dust in the wind.
0: Yep.
1: Явно човека познава темата.
0: Явно да.
1: Рок.
0: Я чакай да видим тук. Тук имаме и... Освен съмнение за счупено ребро от лекото пого от концерта на Леми.
1: Кой бе?
0: Живи. Винкови. Да.
1: Това пого ли беше или беше мош?
0: Леко пого. Пише така.
1: Леко.
0: Не може да се съмняваме в изказа на нашите нередовни слушатели. 19-ти кръг е в Испания. 19-ти всъщност Райо Валекано Хетафе един на един завърши матча.
1: Като го няма
0: като
1: кедъра.
0: Хетафе прояви характерния си борчески
1: си
0: дух и изравни в края на матча и така.
1: Единственият човек познал резултата на матча Дания-Австралия на световното, Камен Рипиев. Не знаем какво е предвидил за този двубой, защото той ни отбягва старателно.
0: Според мен, ако бяхме питали, той ще ще познае. Той много рядко не познава. Иначе от този 19-ти кръг в Ла Лига
1: Барселона.
0: Барселона Реал запази се разликата от 4 точки между Барселона и Реал, тъй като Барселона победи Еспаньол като символичен гост. То си е, така си е, гост, защото на стадиона на Еспаньол, въпреки че и това е отбор от Барселона, Барселона победи с 2-0. Като головете вкараха Дани Олмо.
1: Точните попадения.
0: Точните попадения бяха дело на Дани Олмо и Левандовски. А пък Реал Мадрид вчера, в неделя, победи Бетис с 5-1 в отсъствието на контузения Килиан Ембапе, който може би ще пропусне около 3 седмици.
1: На кого ни остави?
0: От игра. Гонсало Гарсия, младия нападател, който игра като титуляр на неговата позиция, вкара 3 гола обаче, така че поне в този матч реално нямаше проблем с отсъствието на, да кажем ли, френската си суперзвезда. Казваме го. Ето!
1: Късно е, ако се откажеш.
0: Не, бих могъл да се откажа.
1: Я пий ни малко. Накваси гласни струни.
0: Да, тази вода е хубава.
1: Да.
0: Не просто огнена. Винкови.
1: Ах!
0: Винкови тире ракиеви сте вие.
1: Ах, Търтио! Абе, къде изчезнаха ти момчета?
0: Кой бе?
1: Винкови.
0: Еми, нали писаха? Леки съмнения за счупено ребро, но леки.
1: На кого от двамата?
0: Еми, ай, кажи ми. Георги или Влади, един от двамата.
1: Радвам се. Да, смисъл, радвам се.
0: Не, той бай Георги ми го е написал. Това мисля, че при него тази схема.
1: Сигурно. Аха.
0: Та година не сме казвали.
1: Джитбол започна.
0: И кур запортних не сме казвали.
1: Може би ти си виновен. Ако са тичери към теб, за да са по-близо, за да те прегърнат, когато ти започна. R-O-M-N-S! Ramones!
0: Не знам.
1: Това като... Аз го разказвах по време на събитията около този концерт, но не знам дали съм го разказвал на нашите слушатели. Може би дори на 29-ти.
0: Бай Георги потвърждава аз.
1: Жорж. Разказвах ли за Левон Манукян?
0: Дето му дърпали косата ли? Какво беше това?
1: Не. На един от концертите, мисля, че може би е бил на Медбол. Левон казва, аз съм София, защото ние знаем, че нашия метал диригент звезда който премина през зъбчатите колела на българската съдебна система и излезе чист, очевидно. Левон, който направи оркестрациите на концертите на Фиш, на...
0: Тария енд Майк Терана.
1: Да, на Парадайз Лост, на Опет, на Asia. Между другото, Карл Палмър, знаменитият барабарист и на Емерсън Лейк енд Палмър, пред очите и ушите ми най-официално обяви, че Левон Манукян е гений. Същия този бургаски гений, който през последните седмици на миналата година, за съжаление, загуби своята любима майка Юлия, храбрата Юлия, както я наричах аз, Левон пише: аз съм в София, аз казвам, ела да се видим, имаме концерт, точно ще видиш и другите момчета, нали, защото в екипа работят и Райков, и Чиката, и той идва. И нещо там, увлечен в организационни дела, го пропускам и се обръщам и го няма. След малко, след 20 минути, Левон се връща точно като
0: развълнуван диригент.
1: И викам, какво стана? Ай, доста зачервен и запотен, както биха казали на юг от София. Той каза, ами, аз го видях Чиката, че на сцената вече пее, и видях, че има празно място и се приближих да го поздравя, а те се дърпат да направят лола в дет. И той попада във водовъртежа и казвам, какво? Бутнах един човек и му казах, о, извинявай. Това е едно от най-смешните неща за сблъсъка на паралелните вселери. Та, защо го разказвах това?
0: Откъде да знам, по повод на контузиите.
1: Да. А, да, по повод на контузиите. Да. Васко Райков така за малко да загуби едната си ръка на Last Hope отново, само че преди Hatebreed, който правихме концерт, това копаленце, JB Justa, певеца на Hatebreed, ми открадна на малкото дете тая възглавничка, дето се ползва за самолети. И аз викам, после се свързваме по телефона, правихме интервю, казвам, ти ми открадна от колата. Той каза, аз имам колекция у нас. Мисъл, не му мигна окото. След като той така се държи, представяш ли си как няма да влезе в Венесуела, бат?
0: Е, да.
1: Амиго.
0: Бех забрал, че и това се е случило. Ако искаш да подкараме някакви други футболи при това
1: преди
0: положение...
1: Преди това искам да ти задам един светски въпрос, защото това е развлекателното светско спортно.
0: Да.
1: След тези празници, които в някои от дните са поставили на колене много от публиката, не само на колене, но с включени ръце и поглед с молитви, отправен към небето, кога ще отвори бистрото на мафията, какво е работното време? Завърнали се трикракото пиле към нормалния си режим от днес?
0: То вече е отворено. В момента е отворено. Гостилничаря си е там.
1: Гостилничарио.
0: Но дали има обедно меню, не мога да кажа. Просто, защото аз днес...
1: Почиваш?
0: Днес съм почивка, да.
1: Пиле с ориз, сърмички.
0: Пиле с ориз е друга игра, аз ще вечерям до вечера пиле с ориз и крем суп.
1: Това е съвсем друга игра.
0: Съвсем друга игра. И поешки кюфтенца.
1: Прати ми снимка от утре сутрин.
0: Не.
1: Абе, нали ти как, че си извадих с нощи един зъб?
0: Да.
1: Сам.
0: Да. Скоро. Не ми каза, но прати снимка в общия чат.
1: За да ви стане приятно.
0: Да.
1: Стана ли ви?
0: Да.
1: Разпадам се. Да, други спортни събития на 5-ти, точно след един месец, 5 февруари, започва мая 141-то или 142-то издари на турнира на 6 нации по ръгби, неофициалното
0: там някъде
1: европейско първенство.
0: Плюс-минус.
1: Аз ги бъркам, защото има една пауза по време на войните, но най-старото ръгби състезание на планетата все още нямам 100% доказателства, че ще бъде предавано по Макс Спорт в последните дни на от миналата 2025.
0: По Макс Стоянов.
1: Веселин Стоянов сега. Известният български композитор от не чак толкова близкото мино. Господин Веселин Василев ми каза, да, работим по въпроса, усещането ми е добро, но това нищо не означава. Както знаем, 99% са равни на 0. Така че не мога да ви кажа, точно след месец започваме 6-те нации по Макс Спорт. Междувременно имаше страхотни мачове, някои от тях с изненадващ резултат от френската висша лига в 14-я кръг. В събота вечер Перпиньян абсолютно неочаквано, защото те се влачат в дъното на тази таблица от 14 отбора, нашамариха, или ошамариха, как би казал ти, напляскаха
0: дублетна форма. Приемаме, че е дублетна форма.
1: Стад Тулуза с 30-27, за които във всички предвиждания френските специалисти, че тях ги много внимателно, защото, нали, по традиция в края на всяка една календарна година се правят много прогнози за това как ще се развият нещата. По-твърдят голяма част от френските ръгби експерти ще играят финал тази година, а пък това е дори по-добре за феновете на отбора от град По,
0: където имаме кореспондент
1: Тихомир, защото техните амбиции са да се класират играчите и отбора на По в топ 3. А финал означава, че те ще бъдат на едно от първите две места. Е, те загубиха вчера матча си като гост в Лион с 22-7. Монпелие абсолютно безмилостни с 9 сета над баските от Байон. Резултат 62-22. Стад Франсе спечелиха матча с един от любимите ни отбори Кастра с 33-15. Новакът Монтобан беше ударен от Клермон на своя собствена земя.
0: Ако беше казал стадион, щеше да е Рима.
1: 19-34. А любимият ти Бордеаукс Беглес спечели много убедително също 9 сета. Адски зрелищен и плодовит матч 62-20. А в неделния ден бяха последните...
0: Срещу кого?
1: Не казах ли?
0: Не.
1: О, парижкия грант Расин 92, първия шампион в историята на Франция, спечелил първата титла под съдийското ръководство на създателя на съвременното олимпийско движение барон
0: Пьер.
1: Пьер де Кубертен. И така, да завършим с тази тема. Вчера, ако досега говорих за разкъсване, разбиване, съсипване, унищожаване,
0: изкъртване,
1: то какво да кажем за матча,
0: изкъртко,
1: в който Ла Рошел отбеляза 10 сета срещу Тулон.
0: 9 разбирам, ама чак път 10.
1: 66-0.
0: Ох!
1: Даже това какво е? При игра на табла не на момиченце, на бебенце. И последния матч,
0: на бебе момиче,
1: който всъщност гледах с едно око вчера, е от английската висша лига между Лестър и Сарацините. Може би в помощ на колегите спорти и журналисти, да, трябва да напомним, че не е Лечестър, а е Лестър.
0: Това
1: е
0: като соса.
1: Ама то стана известно...
0: покрай футбола.
1: Напоследък, да. Да. Лестър спечелиха матча си с 36-28, но ръгби годината едва сега започва. Припомним, след един месец, точно на 5 февруари, е стартът на знаменития турнир на шесте нации.
0: Абе, скоро имаше, тия дни направиха едно сравнение точно за това какво се случва с Лестър и Рексъм, да речем, защото преди 10 години, когато Лестър стана шампион, Рексън са били на 8-мо място в националната лига.
1: Комисарият Рекс, да, едно куче имаше там.
0: Което е петото равнище в английски футбол, и ги показаха в таблицата сега един до друг във второто ниво на английския футбол. Лестър изпадна, ти знаеш, нали? Знаеш много добре. През миналата година.
1: Ако сте казвали, съм чул.
0: Казвали сме. Докато Рексъм има някакъв страхотен възход през последните години. Те окупиха едни холивудски знаменитости и сега отбора се изкачва много устремно. И аз мислех, че специално през този сезон ще им е адски трудно в втората дивизия, нали, така наречената, т.е. чемпионшип. Обаче те се представят много добре и не просто в момента са в средата на класирането, са много близо до зона плейоф и може да отбележим също за тази дивизия, че Queen's Park Rangers ние го следим, разбира се, заради вълненията на сектор Ф, който е изключителен фен на QPR. Те започнаха с 3-0 над Sheffield Wednesday, които са го закъсали, но това вече става много широка темата с второто равнище в английския футбол. Все пак трябва да кажем какво се случва в английската висша лига. Там Арсенал сега вече е с доста добър аванс след 20-я кръг, тъй като Челси, за мен изненадващо, за други хора като Станислав Штъркела, не, но според мен там фенщината надделяваше. В интерес на истината и други хора предвиждаха, че Челси няма да падне. Аз бях убеден, че Манчестър Сити ще победи с разлика поне 2 гола, ако не и 3.
1: Обаче, Кедър едва ли е имал съмнение?
0: Ами Кедър, според мен, почти винаги познава. Да. Но Челси вкара изравнителен гол срещу Манчестър Сити в добавеното време и матчът завърши един на един. Сега истината е, че Манчестър Сити изпусна някакво положение, но това няма абсолютно никакво значение. Челси в този матч беше воден от Калъм. Записах си го, защото така и не можах да му запомня името, въпреки че го прочетох поне 70-80
1: пъти. Калъм е много келтско име.
0: Калъм Макфарлейн или нещо от този род. Да,
1: да.
0: Разбира се. Да,
1: разбира. То може да е Калъм Макфарлан.
0: Макфарлан може да е, аз все така, чуда се как е, понеже на английски съм си го записал. Няма значение. Той човек
1: предател.
0: След напускането или уволнението, няма значение как, на Енцо Мареска, което беше разтърсващата новина в английския футбол в последните дни. Успя в този матч, който беше обявен, че само в него той ще води Челси, да направи равен като гост на Манчестър Сити. За фаворит за нов мениджър на Челси се смята Лиам Росиниер, който до сега водеше Страсбург и в момента е вероятно е пристигнал в Лондон вече за разговори с ръководството на Челси, защото беше обявено, че е заминал. Освен това беше сниман на някакво летище, т.е. да, това е било още вчера, да гледа на телефон или на нещо подобно именно този матч, докато си чака полета. Така. Още интересни матчове имаше в този кръг, които всичките завършиха наравно. Тези, които съм си отделил. Фулъм Ливърпул 2-2 с нечовешки изравнителен гол на Фулъм в последните секунди. Лийдс Манчестър Юнайтед 1-1 и Тотнъм Съндърланд 1-1. Арсенал вече с 6 точки аванс пред Манчестър Сити и Астън Вила. Ливърпул още 8 назад, Челси и Манчестър Юнайтед още 3 назад, така че те са вече на 17 точки от Арсенал. Абсолютно без никакви шансове за титлата са и двата отбора, но това беше ясно още преди. Евентуално някаква криза на Ливърпул може да помогне на Челси или на Манчестър Юнайтед да стигне до четвъртото място, което автоматично класира там, който завърши на четвърто място в шампионата, в шампионската лига. Има и някакви варианти, ако английски отбор спечели лигата и петото място и така нататък. Също така има и някакви квалификации, така че петото място също може да се окаже важно, може и не, зависи как се развие всичко от тук нататък. Ако искаш след последните съобщения, ще те шокирам с новината.
1: Що последни?
0: А?
1: Що полезни? Последни? Да, последните съобщения, нещо да не си виждал.
0: Фатализъм.
1: Здравния ми картон.
0: Фатализъм.
1: Някой да не ти го е изпратил, Ири. Ти пазаруваш ли вече Фойро?
0: Случва се, да.
1: Аз, между другото, тъй като съм на картови плащания в първите дни, не притежавам.
0: Проблема с това не си усетил. Имате ли стотинки, имате ли центове?
1: Има и нещо друго. Нека не забравяме, че на Свети Васил, когато се събрахме повечето от нас у нас,
0: да,
1: донесохте толкова провизии, че аз мога да издържам кръгова отбрана в продължение на седмици и не ми се е налагало.
0: Да, разбирам.
1: Мислим еднакво. Значи, какво след полезните съобщения?
0: Не, исках да ти кажа, че ще шокирам с една новина за Гьобелс.
1: Че той жив ли е?
0: Очевидно.
1: Между другото, сега си дам сметка, че през детските ми години, когато ако кажах Гьоте, майка ми като германски...
0: Добре, ще кажа Гьобелс. Разбрах какво исках
1: да кажеш. Не. Никога не ми е правил никой забележка за това, че произнасям Гьобелс.
0: Да, но за Гьоте и Кьорн...
1: Кьорн, не.
0: Кьорн,
1: само за
0: скоро попаднах на този брата на Дими Стоянович с твоя съсед.
1: Професор.
0: Професор Стоянович. Петър, нали?
1: Да.
0: Да, и той викаше нещо. Кьорн. Метнах нещо по телевизора и смених канала.
1: И вече нямаш телевизор. за телевизора аз видях няколко секунди от приветствието на...
0: Ох, не дей! Аз не съм.
1: Тъна... така наречения президент. А
0: най-големите малумници са те, които...
1: Малумници.
0: Които много държат да си кажат мнението в социалните мрежи за някакви
1: такива
0: тъпоти. И много им е важно да коментират някакво друго интервю там на Бойко Борисов с Дачков.
1: Да. Вижте, хората, нали, ние сме се разбрали от отдавна, че абсолютно разбираемо и не е осъдително това, че всеки да иска да изкрещи мнението си, така че други да го чуят. Нали, това очевидно се оказа, че дълбоко в ядката на човешката природа. И това е майката на света, но това е една съвсем друга тема.
0: Мателния, тези това искат. Да почнат да го коментират тези, които не го харесват.
1: Да, и така и се случва.
0: Да, да.
1: Така че...
0: И които не харесват и другия
1: нека Дачко. Да се върнем към по-важното нещо. Защо започнахме днес с фиолинът и соловото му парче 19? Защото
0: 40 години от смъртта, нали?
1: Вчера, на 4 януари...
0: На Титана.
1: На великия и единствен фиолинът. Той, между другото, е роден в Англия, което е много интересно. Но може би...
0: Да.
1: Друг интересен факт
0: цял живот бех мислил, че Род Стюарт е шотландец. Бе. Той е роден в Лондон, батко.
1: Не, той е шотландец.
0: Да, но е роден в Лондон.
1: Ма той Шейн Макгалън
0: от The
1: Bulks е роден в Англия, но какво да правиш, сърцето на империят.
0: Да.
1: Следващата песен ще бъде на фиолинът, но този път с Thin Lizzy са полезните съобщения.
0: Ванс.
2: Мега час. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man... Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
12: Panic Attack.
13: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Hey you, good looking female.
1: Come here.
2: Така, сега поне...
0: И майка му си отиде. Филомена Линът.
2: Върнах аз по едно око да видя какво става и в Манчестър Юнайтед, защото и? Сутринта още тръгнаха.
0: Ври екипи.
2: Те, значи, вече официално и те си уволниха. Са си уволнили менеджера.
0: Що ги правят тия неща?
2: Рубен Аморим, защото искат резултати.
0: Рубен или Ройбен?
2: Е, къде го знам? Рубен. който дойде от Спортинг преди малко повече от една година.
0: Спортинг Лисбоа или Кихон?
2: Спортинг Лисабон. Спортинг Лисбоа, да. Равни точки казахме с Челси на 6-то място, Челси на 5-то.
0: Извинявай, че те прекъсвам, не ти ли прави впечатление нещо? Колко хубаво ме чуваш.
2: Да, невероятни слушалки.
0: Започваме новата година, първите, които се глезим с фантастичния нов модел, адски скъпи слушалки сме аз и Никола, заради Камена Липиев и неговото отсъствие. Предполагам, че той все пак ще успее да ни представи валидиран официален медицински документ.
2: Надяваме се още в петък. Рангел Шарков пропусна възможността да говори...
0: От негово име.
2: От негово име и да...
0: Пресата шето. Да,
2: пресата шето на пресата шето.
0: Някои неща никога не се променят. Годините се сменят.
2: Всъщност, Аморим изведе Манчестър Юнайтед до финал на Лига Европа, обаче там Тотнъм спечели финала. Това беше през май месец миналата година. Ами, така е. Ние... С госпожа Табакова, както би я нарекал Рангел Шарков, си вървим ръка за ръка и в тренерските уволнения. Така, продължаваме футбола вече с другите първенства от топ 5. Всъщност то не е баш така, защото Германия все още е в коледно-новогодишна пауза. Така че, така или иначе сме споменали Португалия, може да кажем, че с нощи Порто победи Санта Клара като гост с 1-0 с гол на мощния таран Само Агехова.
0: Санта Клара, какво хубаво име.
2: Санта Клара, да. Еми да. Така, те знаеш, че са доста религиозни португалците. При това положение Порто има 16 победи и 1 равен от 17 мача. Тоест до момента само един мач не е спечелен от, забележи, драконите. Благодаря.
0: Като кажеш това, си представям ръгби отбора на Уелс.
2: Е, да, само че случай става дума за футболния отбор на Порто.

0: 4 допуснати гола за 17 мача, нали? Това дори е по-забележително от това, че нямат нито една загуба до момента. То всъщност и Бенфика няма загуба, които са на трето място и са водени от Жозе Моуриньо.
1: Значи защитата им е стабилна.
0: Виж, Моуриньо е бил на Чело и на Челси и на Манчестър Юнайтед. Нещата
1: на Чело,
0: се въртат.
1: На Челси звучи като нали? Стихотворение.
0: Да,
1: и Манчестър даже като сложиш че, тази алитерация че. С чето, да.
0: Да.
1: Чичо Моуриньо е бил на Чело
0: Чичо
1: и на
0: Манчо?
1: Челси.
0: Да. Кой е бил? Така, 4 допуснати гола само за 17 мача, което е изключително постижение наистина според мен. Спортинг вече е на 7 точки зад водача, защото направи един на един с Жил Висенте, също много приятно име. А Бенфика е на 10 точки, въпреки че няма загуба, защото има 11 победи и 6 равенства. Но все пак може да се отбележи и това, че под ръководството на Мориньо Бенфика няма загуба в 11 поред шампионатни матча, въпреки че тази разлика от 10 точки едва ли би могла да бъде стопена или поне трябва да стане някакво осмото чудо на света, примерно. Порто да съвсем да сдаде багажа, за да пропусне да спечели титлата, но окей, да, има още време, едва 17-ти кръг, да не избързваме. 17-ти кръг и във Франция, където Ланс продължава да е водач, запази една точка разлика и след този кръг, след една много убедителна победа на Тулуза като гост, въпреки че
1: Тулуза не им върви.
0: Въпреки че предвиженията бяха, че Тулуза може би ще спъне Ланс, само че още около 20-та минута централният нападател на Тулуза получи червен картон и един по един три гола след това. Голяма драма с червени картони и изненада. Тук вече истинска, защото все пак Ланс си беше водач, това, че е победил
1: Ланс, не тайният агент.
0: Абсолютно, и мата космата. Олимпик Марсилия Нант 0-2. Това наистина вече е изненада.
1: Я пак.
0: Олимпик Марсилия, Нант 0-2.
1: Нантес.
0: Нантес.
1: Са треснали.
0: Да. Олимпик Марсилия, които бяха.
1: Дали имало улични вълнения на
0: след матч? Няма да се очуда.
1: Като знам
0: да, там винаги е, има и при по-малки
1: сега,
0: поводи.
1: Като знам сега какво е.
0: Да, там те си кибритли, фитила им е къс и така нататък, но със сигурност не е било прието.
1: Южняци.
0: Не е било прието добре.
1: Нали знаеш? Какво дари човек от животно?
0: Да, как не, бе?
1: До 1 април има много време.
0: Така.
1: Рок.
0: Пари Сен-Жермен, какво направи? Победи ФК Париж. Нали? Това е, което те се завърнаха.
1: Ми любимото.
0: ФК Париж. То е много интересно, че нали, тук на Пари Сен-Жермен им викаме Пари Сен-Жермен, а на другия отбор Париж. Сега той е малко тъпо, защото пък пари. Абе, мани.
1: Това има то трик.
0: Те си пари ФК.
1: Между другото има то трик на в ръгби. Двата гранда са Расинг 92, за които говорихме преди 20 минути. И другото е Стад Франсе.
0: Да.
1: На Стад Франсе, освен стадист, им викат пари. Само те се едно са Париж.
0: Да,
1: а обаче,
0: обаче тук виж на български как са приели.
1: Мари Врина Николов как може да я питаме.
0: Да.
1: Как се превежда.
0: Гледах го, готино беше много.
1: Пари... Тя е готина много.
0: Е, да, да, какво няма. И двете. Пари Сен-Жермен, обаче не казваме тук пари, а Париж.
1: Да.
0: Е, това е. Малко странно.
1: Насурусков харесва това. Абе, Насето жив ли е?
0: Е, надявам се. 2-1, като тук гол майстора за ФК Париж е Гьобелс.
1: Не е ли ФК?
0: ФК.
1: А, Гьобелс?
0: Е, той е Гьобелс и е...
1: Ама къв е по-народност?
0: Към чернокош французин.
1: А, защото...
0: Доста е... цветнокош.
1: Защото, между другото, аз си признавам, че разбира се...
0: Мисля, че от школата на Лион.
1: Разбира се, никога не съм се сещал, не ми е било и работа, нито в интересите да проучвам родословното дърво на въпросния германски виш нацистски пропаганден функционер. Но всъщност май името му звучи много като етимология холандско. Тоест той като нищо е Хъбълс. Но това е за домашно.
0: Да.
1: За петък съм ти подготвил една мръсна изненада, един капан от твоя приятел.
0: Кога няма да дойда?
1: Албатроса.
0: А, разбрах.
1: Да изпробва най-гадното уиски.
0: Ще дойда, че то какво се пада? Девети ли е?
1: Девети.
0: Девети, на десети спираме, нали? Всички.
1: На 11-ти.
0: На 11-ти спираме.
1: Еми, на 10-ти...
0: Е, да, бе, след 10-ти.
1: В моя живот има рожден ден.
0: След 10-ти.
1: Не, че алкохолът е свързан с само така можеш да си щастлив.
0: След 10-ти, най-много след 11-ти, айде, че е неделя. Ще го мислим. Но след това до края на февруари
1: така и така,
0: бетон.
1: Така и така отвори дума. Абе, ние къде ще скачаме сега на 6-ти? В кой водоем?
0: За да лови... се бием за кръста. За да се бием за кръста.
1: За да ловкаме кръст.
0: И тук Перловската ни е най-близко.
1: Аз съм голям фен на видеоклиповете в YouTube на това, което се случва в Ботевград.
0: Там традициите са живи.
1: Там някакъв селянин беше написал прилича на матч по ръгби, бати как се обидих преди 10 години. Но здрави български момчета, юнаци, били направили в следващите години жива верига и напуснали наглите роми, които единия го хванал, другия след което с ключ за врата му го отмъкна.
0: Да, гениална, може да се каже, че е прилича на френски футболен матч от изминалия кръг, тъй като там имаше чудовищно количество червени картони. Например, в матча Лил-Рен също имаше червен картон. И
1: я погледни да прата снимка на Катя
0: Танасова. Или без?
1: Ами Катя
0: как
1: Танасова, Катя Танасова как те харесва повече?
0: Е, откъде да знам? Тя 7 години сме били бюро срещу бюро, винаги съм бил без очила.
1: Е, сега сме аз и ти бюро срещу бюро.
0: Ако трябва с очила, както кажеш.
1: Мога и двете, я?
0: Ето.
1: Чакай
0: се. Кейт, здравей, Кейт.
1: Чакай, бе, това е аудио. Тоест,
0: да, знам.
1: Говориш,
0: аз си говоря за себе си. Да. Информирам слушателите. Говориш,
1: викаш си Кейт.
0: Да.
1: Здравей, Кейт. Жестоко.
0: Така.
1: Между
0: вие
1: другото,
0: не, нямаше ли да идвате в пилето с нея? И с...
1: ние бяхме.
0: А? За начало на годината.
1: Година. Не знам сега. Не,
0: не имам предвид не само двамата и с доцент Груев.
1: Не мога сега и да.
0: Така. Монако Лион 1-3 и там имаше червен картон за домакините. От Монако въобще, така този кръг беше доста...
1: Монако!
0: Монако, да, доста отцветен. Какво ни остана? Какво ни... Италия, разбира се, да. 17-ти кръг и там Интер Милан и Наполи си спечелиха мачовете. Имат съответно 39-38-37 точки. Така че, на какво казваме ние? Надбягване с три коня. Ювентус и Рома глътнаха вода. Ювентус Хикс,
1: аре, лапаха,
0: Рома,
1: вода,
0: Рома
1: казаха,
0: падна.
1: Ръгби играчите от Миньор, Перник, Миньоро. Аре, лапнаха вода да ги довършим.
0: Това е. И днес, много интересно, защото това е един отбор, който аз следя. Ако днес Комо победи Пиза, който е последен в класирането, става четвърти. Значи, това е един отбор, който аз съм сигурен, че ти си спомняш, че още през миналия шампионат казах, че ако така продължаваше, ще стигне още по-нагоре и ето, че има възможност вече да се намести в топ 4 при евентуална победа. От този кръг бих акцентирал върху втората, също върху втората победа на Фиорентина в шампионата, едва втората, срещу Кремонезе с 1-0 с гол в добавеното време. Втора победа за три кръга и общо втора в шампионата. Сега, благодарение на нея, виолетовите се отлепиха от дъното и са на 3 точки от излизане от зоната на изпадащите, но предстои още няколко кръга, евентуално, докато стигнат до такова положение.
1: Нашият най-интензивен слушател днес, Теодор Каржилов, ни пише в Teams. В отсъствието на господин Алипиев, не знам дали ще стане дума за уикендъвските и двете жестоки победи на Камил Раст.
0: Камий. Ще стане дума, да.
1: Пред невярващия поглед на любимата ни Микаела Шифрин.
0: Ами, все пак Камий Раст е световна шампионка, така че...
1: Тя каква е?
0: Швейцарка. Тя спечели и гигантския слалом в събота, и слалома в неделя в Кранска гора, Словения. Втора Юлия Шайп от Австрия в гигантския слалом.
1: Шайпу! Шайпу!
0: Да. А трета американката Пола Молцън, която наскоро имаше контузия, но направи добро завръщане. А пък в слалома Шифрин след 5 поредни победи от 5 старта през този сезон, 5 състезания, в шестото остана едва в кавички втора. Трета е друга швейцарка, Уенди Холденер.
1: А тя като е останала едва в кавички втора, дали е постъпила като има много глупави спортисти, които демонстративно свалят сребърния медал от шиите си.
0: Не, не го е направила. Тя е известна и като огромен спортсмен. Винаги след състезания пуска дълги постове, в които дава дължимото на тези, които се представили по-добре от нея, имам предвид, когато не е победителка, разбира се. И
1: защото това, между другото, изразява... е нещо много гадно. Когато си махат. Това е един от най-грозните жестове в спорта.
0: Абсолютно супер неспортсменско.
1: Да, може би ще кажеш, че е оправдано, ако съдята определено е бритиш, но...
0: Да, иначе Шифрин продължава да води в класирането в Световната купа с 823 точки. Ками Раст е на 120, което е и много и малко зад нея. И трета е новозеландката Алис Робинсън с 339 точки изоставане. По някакъв начин така се случи, че ние не обърнахме внимание преди няколко дни на една трагична новина, че една от новите норвежки звезди в биатлона, Бакен, беше намерен умрял в стаята си от своя съотборник Ботън, който води в класирането в Световната купа. После, с последствие, така, тия дни се разбра, че беше ясно, че той е починал, но че съотборника му отишъл да види какво става с него, да ходят да карат ски, да тренират, и го намерил умрял в стаята. Трагедия.
1: Да беше руснак, да разбереш.
0: Айде де.
1: Така. Не се смей, нямах това предвид.
0: Не знам какво имаше.
1: Не, мисълта ми е, че...
0: Не, просто неочаквано ми дойде.
1: Джидно, очаквай.
0: Добре, още малко за това, за зимните спортове. Логично в този сезон, както каза Спиридонов, лято е време за ски.
1: Абе, не е ли време, Асен Спиридонов, да дойде в...
0: Време е, да.
1: А дали да не му се обада сега да го покана в моят плейлист?
0: Това ще е гениално, бе ти.
1: Сега ще, като свършим джитбол, ще му звънна.
0: Да.
1: Ще го поканим в петък.
0: Добре. И... Айде.
1: Айде.
0: Правим го. Правим го.
1: Брат.
0: Правим го, брат. В смисъл, реално го правим.
1: Това реално ми е. Нали? Искам ти кажа, че летвата на търпимост пада много ниско вече.
0: То дори измести опции по дразняемост.
1: Или предизвикателство. В сферата на изкуствата.
0: Гледах малко ски бягане вчера. Очаквано Йоханес Клайбо спечели отново турдюски. Прави го за пети път, великия норвежец, веригата, която се провежда винаги около нова година. Той води убедително за Световната купа с 1294 точки пред свои сънародници Амундсен. Нямам представа дали е пряк потомък на първия човек, стигнал до Южния полюс, воден от него експедиция.
1: Нашата шега с ти нямаш приятели. За кого ли може да се използва ти нямаш сънародници? Сигурно за наглия Джун Йошида, който, нали, е предател според самия себе си на две нации.
0: Да, дори на имения ти ден не се появи. Да.
1: А всъщност ни залъга.
0: Той ни залъга много пъти.
1: Притворството на далечния изток е известно в световната история.
0: Да, Амундсен е с 1048, т.е. с 246 по-малко.
1: Имаш много поздрави от Андрей Владов, който ми изпрати току-що допълнителни подробности за предаването Мегачас, което ще започне днес в 16 часа на живо от Лондон. Андрей се прибра едва тази сутрин в Лондон, след като изкара няколко празнични дни със своето семейство в планината на Априлци. Два от коледните...
0: Стара планина.
1: Заедно с изумителния дядо Поп Радо.
0: Беше с него ли?
1: Бе, ад.
0: Всъщност, с правилна фанелка ли беше?
1: Трябва да видя снимките, които самия дядо Поп ми изпраща. Той, между другото, беше и на концерта на Леми. Не знам дали го забеляза.
0: Не.
1: Той не можеш да го объркаш много. Андрей ми разказа адски интересни неща, когато беше оня ден у нас, за това, когато Андрей Владов беше в Етиопия, дядо Поп Радо, знаем, това е човека, който участва в един концерт на мястото на непрежелими и недостижим духи с Херман Сул Бенд, свири на хармоника с монолит и така нататък.
0: Няма да кажа дали е негов...
1: Фантастична мастика.
0: Дали е негов лафа ракия кости нема. Ракия кокъл нема.
1: Ракия кокъл нема. Запетайка. Чадо.
0: Чадо, да.
1: Когато му отишъл на гостия, Етиопия има много, много, много, много сериозна православна общност.
0: О, да.
1: Той ходил с икони, автентични, в дълбоките джобове на своето расо и попявал в храмове, които са от 6 век, примерно там, невероятни неща. Ми разказа Андрей Валов, трябва да го...
0: Ще остана няколко минути до... след джитбол да
1: не, ги не, чуя. Не, не, трябва да ги чуеш от самия
0: Андрей.
1: От самия
0: Андрей, да.
1: Защото добре. Андрей, нали, той има този заразен
0: ентусиазъм,
1: те побърква.
0: Да, съгласен съм, да, съгласен
1: Радвам
0: съм.
1: Се.
0: И какво казахме, Амундсен така, още 124 точки по-назад е друг норвежец, Стенс Хаген. А при жените, трета победа на страхотната американка Джеси Дигинс в Тур дю ски. Можем да кажем, че тя така оформи своя. Какво?
1: Триъгълник.
0: Да. Мислим еднакво.
1: Абе, къде е сектор Ф?
0: Сектор Ф си мислех за него и то още вчера, когато Queen's Park Rangers победи с 3-0. Ми не знам. Ма ние всъщност трябва просто да го потърсим и него.
1: Той ми писа в този триптих от празници. Обърна се за първи път към мен.
0: На вие?
1: С бро.
0: Бро?
1: Да. Явно пътешествията, т.е. животът на път не му се отразява чак толкова добре, но
0: или,
1: нека не забравяме.
0: Или да не е свързано с името на някоя фирма.
1: Нека не забравяме, че той е четвърт французин все пак.
0: Е, как? А па Спиридонов е четвърт белгиец.
1: Камен Алипиев е една осма австриец ли?
0: Не, примерно. Ако не е повече.
1: Само ние защитаваме българщината, Никола.
0: Българщината, точно. Благодаря ти за правилното ударение.
1: И ти благодаря, че защитаваме заедно българщината. Между другото, аз го имах този... не би го нарекал проблем, по-скоро неразбиране в училище. От основното, след това и в гимназията, абе, някой се имаше нещо свързано с... Разбира се, става дума пак за българи, но имаше някакви корени... с Македония, с бежанци от Тракия, с някой, който му е грък, друг, който чичо му е сърби, някакви такива неща. Аз никога не съм... Нали, нашите и двата рода са... Това не е повод в никакъв случай за гордост. Даже по-скоро напротив. Нали, говори се, че смесването на различни етноси и такова повишава IQ.
0: Е, да, не, ма, ние знаем колко поколения назад знаем.
1: Еми, майка ми ги е следила до 300. Нали, има един такъв момент, че там, откъдето е тя... В района на село Голяма Желязна. Те за това всичките по линията на майка ми са синаоки и русокоси. И селото се казва Голяма Желязна, защото там са открили руда или руда, не знам, това ударение винаги малко ме притеснявало, 17 век. И понеже българското население на Османската империя не е знаело какво това, са вкарали саксонци.
0: Да.
1: И...
0: Ето.
1: Има, но говорих за тия по-новите времена. Иначе, че тук е било ебат и мармалада.
0: Да.
1: С усеменяване.
0: Кой не е минал, да. Така и така. Да. И все пак, в чест на колегата Липиев, да завършим с една баскетболна.
1: Но, нали знаем всъщност
0: новинка.
1: Габровската сентенция. Светът е оцелял,
0: защото
1: се е бал.
0: Точно така.
1: Иначе, какво да кажеш?
0: Точно така.
1: Камен Алипиев?
0: Е, ще споменем това, че Везенков кара 23 точки в матча срещу Арис от гръцки шампионат и че Олимпиакос продължава да е начел в класирането, доколкото си спомням, даже без загуба. Така че, да. Ето, все пак да не останем капо, защото не съм следил резултатите от NBA, нито български шампионат. Обаче нямаме информация за петък. Дали ще дойде колегата?
1: Колега...
0: Ще разберем.
1: Колега Стойнов? На здраве.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
4: Panic Attack.

Този един час, който започна след повторението на Блиц Джит Бола и преди същинското рачалора, седбицата на Ал Бояджиев и Парик Атак, ето ви една страхотна американска песен на Eagles. Сега бърз поглед към няколко албума, които се появиха в петък. Американският кънтри певец Чарли Уоршъм ни зарадва с ето това –

Албумът на Чарли Уоршъм се казва Once Upon a Second Time Around. Той е от Мисисипи, но ето че много добре знаем, кънтри се прави и в Америка. Кейси Барнс е от Тасмания. Неговият чисто нов студио албум със заглавие Made for This видя бял свят миналия петък и ето една песен от него сега. Yes,

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Невероятният Иън Андърсън днес празнува своя 79-ти рожден ден. Признавам си, мислех си, че е малко по-възрастен. Не знам защо. Имал съм удоволствието да прекарам известно време с него. Страхотен човек. И той, както много от своите колеги музиканти, е учил изящни изкуства. Беше ли оставил една салфетка с нарисувано човече в задкулисието на античния театър в Пловдив, онзи концерт, който правихме преди време. Така или иначе, мисля, че отдавна приключи своя бизнес с ферми за сьомга там горе в Шотландия. Ето сега, в чест на неговия рожден ден, преди да чуем парчето, което в последствие беше направено много популярно сред хеви метал феровете, по край кавър версията на Iron Maiden, за кривогледата Мери, една друга песен, която лично аз много харесвам. Skating away on the thin ice of a new day. Чаръда, мистер Андерсън.

0: Мисля, че добре отбелязахме 79-ти рожден ден на Иън Андерсън от Jethro Tull. Е, разбира се, винаги може още повече, но сега е време за полезните съобщения под Тангра Мега Рок в 13:30.
1: Мега Час.
2: Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal the Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мега Час в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
13: Panic Attack.

0: Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Страхотна поредица от български песни на Барбарорес, Скарлет, а също така и на Models and the Stereos. Ето сега, преди да превключим към първи епизод от нашата ударна поредица в седмицата на Александър Бояджиев и Пари Катак по радиото, едно парче, което излъчихме и миналия понеделник. То е от новия албум на The Mountain Goats. Една, макар и не е много популярна в България формация, сигурен съм, че тя ще става все по-обичара дори тук. Те са от Клермонт, Калифорния, в новия им албум, наречен просто Days, който излезе сега на 7 август. И тогава и днес пускаме парчето с убийственото заглавие Charlie Sheen reaches out to the feds.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
4: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

Докато сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Това не са Any on the Sniffers. Това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дори съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Shred, това е PGA, а това са Shred от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes In My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Iggy Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Бран Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък. 10 общо. Сега в момента слушам

Си Емили Плей, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Демт, а пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm not like everybody else. Тук направена от Дадемит. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинална The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка и с този нов албум на The Damned с още една класика, Heart Full of Soul.

Ashes of Madness. Няма как да подминем обаче и за откриващата песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID на XCOM.

е. Разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък, напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории, и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим за вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но и спечелиха в две от тях. Абсолютно безапелационно.

И независимо дали харесвате или не харесвате Тънастал, знам, че в днешно време, особено в, при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Тънастал, защото те са прекалено популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Тънастал са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Тънастал благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на Изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставам още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва Da Set, и току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини албум, озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена, и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Ended Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна. Кавър версия на други мои абсолютни любимци. Надявам се и ваши. Maximum Penalty. Тук от

Това са Bayway NG или Bayway от Нью-Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shatter Trium и нашите добри приятели и познайници Dead Before Dishonor. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората

Джерси в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се Fall of Saram. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са Fall of

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26-та година. След първата The Hurt Continues, продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac от Not Loose.

Още една нова американска хардкор банда с ново EP излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвирещ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили досега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка с техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укос Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Тангра Метал Шок, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година, а до тогава още една песен от предишния 2022 година, Pain into Power. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паника Так. Това са Терър, дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мега час през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCluskey.

The Battle of Los Anglesey от A Woman of McCluskey. The World is Still Here and So Are We бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005 след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани и ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to Self съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят все нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите. И през септември 25-та издадоха втория си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

0: срещу новата английска банда University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It'll Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джо Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Йо!

грохотно добри. Ха, от Чикаго, това са Факс. През 25 имат нов шести албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последния албум, върху който Албини работи преди да я напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и пост-рока имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега Час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Хеста Чеймбърс, китара и бекинг вокали, и Райан Тиздейл, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-а Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

комическото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който въртя неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms' Jacked от дебютния албум на Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26-годишната Josephine Orme или Jojo Orme, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия, тя е от смесен произход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14-годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orme впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orme или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Шотландците Biffy Clyro. A Little Love от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Biffy Clyro. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Kilmarnock, град близо до Глазго. Ето още едно парче от този албум, Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025. Но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабаниста Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебюта на албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

aventures.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барбанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения Уиги Поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминяна си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
4: Panic Attack.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години Тангра Мега Рок.
7: 24 часа на ден.
6: Музиката, която всички ние обичаме.
8: Тангра Мега Рок.
9: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
10: Мега Час.

удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Шиш, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие този нов албум на британската банда Little Barry, записан с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е

и Cattle Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда на втори албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Дан Ауербак, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си наживо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обясняват The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок-албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Оукланд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Аудердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
1: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Това не са Emil and the Sniffers. Това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дали съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Шред, това е PGI, а това са Шред от Торонто, Канада. Не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes in My House, продължаваме с Give Me Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос-Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Брайан Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък, 10 общо. Сега в момента слушаме CML

си Emily Blay, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Адемт, а пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото. Такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm not like everybody else. Тук направена от Седаденец. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинална The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heart Full of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвиращ албум Written in Blood и една или две песни от него, едно това е Ashes of My Enemies. The

Ashes of Madness. Няма как да подминем обаче и за откриващата песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък. Напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група също произлиза от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но и спечелиха в две от тях. Абсолютно безапелационно.

И независимо дали харесвате или не харесвате Тъна Стал, знаем, че в днешно време, особено в, при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Тъна Стал, защото те са прекалено популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Тъна Стал са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Тъна Стал благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на Изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставам още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва Da Seti. Току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини-албум озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Endit, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна. Кавър версия на други мои абсолютни любимци. Надявам се и ваши. Maximum Penalty. Тук от Endit.

Това са Bayway NG или Bayway от Нью-Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Trium и нашите добри приятели и познайници Dead Before the Zone. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората песен.

от Нью Джерси в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26-та година. След първата The Hurt Continues, продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac от

Още една нова американска хардкор банда с ново EP излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

Продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвирещ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдят, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили до сега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка с техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укус Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Tangra Metal Shock, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година. А до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain into Power. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър. До чуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
2: Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни, и ето след първата откриващата Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум, 100%.

какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен род музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба преди да продължим нататък и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Panic Attack, а въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Panic Attack и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, отгоре, най-отгоре има няколко секции, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ние в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Ride

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Perfect Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultra Sect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвирещ албум, първият им дългосвирещ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultra Sect е една от любимите ми нови съвремени американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с The Chisel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slow, Alligators, Poison the Well, The Confidence и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще имаме и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Sect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов, не нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Lowe и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lions Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

и Lions Law, и говоряки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Paris.

ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме, в този момент Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде, ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър в тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Сюар Рац, песенка, която има видеоклип.

but we keep on hoping. This isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвирещ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвирещ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега гледайки в записките си съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен на нов лобол Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals. Нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Contefenders.

Nothing is what it seems и Wet It End, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с... Този вече няма как да го сбъркате. Роджер Мирет на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сесари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Криминален рак, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prud, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, преди да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game, ако не броиме тяхното демо от 2025 година. Fix Game идват от Флорида и ето сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт, интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Evisceration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown. Да, Killing Pace с много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много, много сериозно. И продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е

една от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пускам малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скарап.

Това са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирещ албум от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

И ето, че настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Panic Attack и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

Каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща в всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Panic Attack, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта, знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Panic Attack, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Turnstile и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Turnstile по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Turnstile 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Gold Rust. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече, има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуем и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front, може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят те първа адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Ню Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Ню Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall. След Forsaken, ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на New Yorkския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Talk Real.

Още един албум, който е със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oli Smit, Graham от Hi-Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pad. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша. Това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна. На 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip със специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Dogger!

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

Отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Дай Янг издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година. В случая на 2025 година и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вероятно ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издадоха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: Танграм Метал Шок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Танграм Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Действително е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

Messiah!

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело. Хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и Сирабо Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахта.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори и да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: You deserve to die.
1: Amen.
0: You deserve to die.

0: четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал
1: Шок. Хеви метал клуб Метал Форс ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото. Panic Attack.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 038-227-224.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
6: T-Biz вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Август 2026-та. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
9: Паник Атак.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

Каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издадоха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Turnstile и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Turnstile по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Turnstile 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърст. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече, има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща, излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью-Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью-Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fucked System, Biohazard 2025.

Продължаваме с Нью-Йоркската вълна и групи от Нью-Йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но е от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на New Yorkския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава на Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Tok Rill.

Още един албум, който е със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oily Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Path. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него, ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни Харсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP To See Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ви ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мега час през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дрон, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCluskey.

The Battle of Los Anglesey, от Woman of McCluskey, The World is Still Here and So Are We, бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005-та след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани, ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителният гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to South съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят се нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втория си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

0: като новата английска банда University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It Will Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джоел Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Йо!

пирохотно добри. Ха, от Чикаго, това са Факс. През 25 имат нов шести албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последния албум, върху който Албини работи преди да ни напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и построка имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
3: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
4: Panic Attack.
5: Мега час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-а Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

момичешкото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който въртя неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms' Jacked от дебютния албум на Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26-годишната Josephine Orm или Jojo Orm, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия. Тя е от смесен произход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orm впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orm или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Prince, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Шотландците Бифи Клайро. A Little Love е от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Бифи Клайро. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Килмарнок, град близо до Глазго. Ето още едно парче от този албум. Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feathers, вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025-та, но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабаниста Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

Kelly.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барбанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения уиги поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

Удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Shish, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие този нов албум на британската банда Little Barry, записван с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирил е и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда е на втори албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Дан Ауербак, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обясняват The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Оукланд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Аудердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят

композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

са австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Рекордната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. Този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

enough!

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.